0: lampaju.
1: Tak bone meta ubežovanja, še jarjo, duch casa z nitku, so dostali obželniki z Hrošebuza, Tamko Hegla a Sofia Riedelojc. To zaredovanje bova srjodu vec lepem organizirovane ved projekta Zorb It a Julia Hrišena, vene bova petla, jo vyžovate redne vece a jo kateriš svo te obželniki tam zešeli a teke, vene vie, kto jo to druga a češe miestno při ubežovanju obstaral.
2: Živiš týženjo vy ne sumili, aby ved ядные идеи к реализации проекта пекшацували. Ядно, що обжельников йо стояло на импровизированном явищу слепянские пиварне, а яден за другим йо презентировал свой проект. Кужды йо пщиня свецы, которые ж субыли за сэрским сукном упышнёны, або доповне с него напираны.
3: Я сэм сэшуя, яна веста, яна дошка, са пас, jedna čapka.
2: Nadauk jo byl tradicionalne stare serske sukno do modernej drastvy integrirovaš. Groni Jan Richter ved projekta Sorb It.
4: Idea za tym była sasku drastu a kšasne tradicionalne mustry kus daloko za žinsnešego přinjasć. A to godla sme kšili pokazaš, a tož te stare płate a mustry nie svišaju janok narodne drastve. Ale mogu teke v moderne drastve a všednym dniu vjegin redne ugledaš.
2: Некоторые обжильники су упышнили за сэрскими сукнами драствы, которые ж союзом мели в своей гардеробье, а су дали старым драствам новое живение. Другие су сготовали новые вецы на пщикваташки, этви за брылю, за гловки, шорцы, а въели других дробностков. Зофія Рідельойц з Хешебуса йопля своєї кешулі шаки епохи а стілі комбінірувала.
5: Я сам шува мой кашулу, тоя вет Адидас штрайфен, а нове ідею вет шварце самбанд і де штекарай, те нове ідею за моделуже. Тен кашулу старе а нове, громаже.
2: Зофія Йожелова громаже з Тамком Хеглером на проєкші. Венести обій здольної вужиці, а стей були яднучки від нашого регіона пщитом убіжуванню. Тамка Азофія стей з Гевової весим кусавдраствав а аксесуари. Девіці сумілі займний дизайн, а теги субилі згетовані з помицю модерних технологій, а конапщикват лазер.
6: Jedna idea była moderna mödrzysz. Ja som używała laser cutter. Ja som stare mödrzysz mustre w jeansstoff eingebrannt.
2: Po prezentacjach jo publikum dyskutował we przedstawionych projektach. Młody żeński Katia Grigoriec susy niektóre wiecy wesebnie zespedowali.
7: Ja byte te witzki wot Tamka wot Sophie na kuže patnosovas ja musu da kapa zes sobis dann napisane to sum jara dere lubio.
6: To jo t-shirts ja som užovalo lavendeldruk, ten mie witkoiz, a ja den bild wird Mina witkoiz, a ja den bildko wird Mariana Domaškoiz. A to jo ako ja den triko.
2: Ще рівнянню зі слідним літом йо літаса била жюрі, котра ж йо узваліла чи не ж лепше від ших обжельніков. У браші йо базірувала на ліцбі факторів гроні яден цвонг жюрі Паскаль Ноак.
8: Ми воладаме на креативітет, комплексітет, а теж на джево, а теж презентація.
2: В этом аж сусе гвосы улицы ли, ее жюрисы оглядала куждый зашитый кус обжельников краду до кратня. На кенсусу узъявили добы шарьев. Катя Дуброва ее крыднула чеще местно.
9: Sind einfach schön. Diese hat man ja auch Blaudruck zur Verarbeitung und der ist natürlich nochmal besonders traditionsreich. Ich habe einen 50-Euro Gutschein von dem Brauwerk hier in Schleife bekommen.
2: Друге местно ее достала Тіньюсойц Жанін.
10: Ich wollte schon immer mal nähen und habe jetzt die Chance dafür genutzt, einen Anlass dazu zu finden. Und deswegen habe ich bei dem Wettbewerb mitgemacht. Ich habe einen Gutschein für Neptun Camp in Halbendorf. Bin sehr zufrieden.
2: А приєдне місно, а таке головний дар. Шиєрну машину стей добивай Тамко Хеглер, а Зофія Рідельойц з Дольної Вужиці.
6: Ja, so wie hast du lieb? Also, wow, Toyota cool. Ah, ja, so, ja, neue Glutzne.
0: Tecke.
6: Ja, Tecke. Ja, mam nowe Shishona Maschine. A to je wiegin der je, dat tog asch ja som mewo te maschina vet moje stare mamu. A nie, to ja mam novu.
2: Дизайнерка Сара Гвішова, винайотека цвонг журі била, йо уясніла, цього для ровно тож тен проект йо прєдне місно забрав.
11: Die beiden Teilnehmer haben halt im Endeffekt damit gepunktet, dass sie ganz viele Techniken angewandt haben, ganz verschiedene Techniken angewandt haben. Drucke, Stickereien, Handzeichnungen, Laser. Also nicht nur das Nähen an sich, sondern sie haben halt kreativ versucht, auch ihre Story, ihre Gedanken in die Outfits unterzubringen. Das heißt, sie haben auch zum Beispiel Sprüche draufsticken lassen und dem Ganzen sozusagen nochmal einen Hintergrund verliehen.
1: Ja, Organisatoren der User Przemysliu wird dalej wieżenia toga projekta, a za tech dobyszario sen interesse wir neue Möchenos Chiu pokazuju za kreativne Experimentierowanie.

Це жінські у мати обіти кіжіші, а те маю звіз крішам люжі. Жуки веднігом мужа хеже дрін гарія, а се залюбю до тих рідних к'ялу.